0: Itamose.
1: White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wabuonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukwazali mo.
2: So.
3: Mubi wakereko.
2: Mubi wakereko. Mubi wakereko. Mubi wakereko. Mubi wakereko.

0: Simbe mpolo gome nunje dembe chenda musamba kasiri sasa tufemo mwefa kaimba kekubaka isa wipo wami se pasta okuri eranga mwana mwana mwagendo kwela mpozi ingata ita tuangilo kujikisa tukumamubu kumi mpozi za tetu yonge na kavumba kumi na rumu July watugendo kwela mpozi ingata tu digidia tugende
1: Tugende.
0: Oli stede?
1: Ndi stede
0: nyo. Okakas oli stede nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo
1: nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo n